0: enenoki ayele ni rini ya somo jokbe ichi kani jalbigam so dire perbe ne tia tia inda kayo yoge jalala udo tuane lele tomo ile pareke waka wunke borge gini becho ya rishwenye kita pia ni imita lock gupa ni udu gupa na why ino to biar biar ngwane chela biar ya vijel vijel vijel kurkilo becho ya rishwenye hello yes atima bae mara ka
1: Kevin
0: kila pa jal lok lok ni yindo twer chuni
1: no ay do yo jal ka ya ta ti yo mate yin ko le ni a men ke ra ma ja wa na ye de chula pa o ya mo ru ta pa ke no mo ke ku ra ti ya pe lo pa
0: eh ni yo no ke jo ro ra pa yo kila pa re ke yo long time no yes
2: eh mande ni pa ra ra
0: Yes. Yes, I'm going to go to the house.